Angel Bernard Nogotera nikumbushe wema wako chiteka ikomine berichira gichinsa ikomine moche wono mambengo wakira mbiyama na singi nchogo chorege saifem aso kusangamo na nchogo rotoga chakite kwa ikabono iga tuomera nene nde litukulia mambia gesa gesa juma tatu na kugani rivo tegera liubia morogulio kubwati ya boka boka juma pili na Zakari Mayeka Marita Nation kwa mbukari sase.

0: Mwanga na akorwa somo none birengere byo moyone binyoro gwancherwa asobo sibwa uya manya sa singencha yoro manene watu bwereere ditukeriga ijumapili ya kitariki 10 ani ya kitariki nya cyumo tenye 10 2025 mwako 2026 kenege sai feme good morning happy sunday inkoro kwa zakari mayeka ligonda iga asichinsai sano choko motogi na kumosasi manyasai karibu na kama kawaida toko chaka na masaboga iga asenge ncho ngari ate kire na ringa na bokire na ekwa bokire buya emambiga ya bono ege sai femengu ba ya munyege tingye koruga iga communication center milimani ya Nairobi toko mwakira nyasai ngambu ya mono ege sa hello
1: Imajeka wakiri studio.
0: Bwakire.
1: Wakiri sama chama kula naira mori yanjogu.
0: Yes, mori yanjogu.
1: Yamuna sakali nyasawi tunu mjo tulende na ndi kili tukuli ala ero muna kwa ikiri studio. Tiga tuwa na sama sabo.
0: Oh yes.
1: Umuanchua omo chenu utakinya sawo mwanumu iku omo chenu. Yamuna singi cheka ukiri omo yom yamuna yako ule tata watu wanchiani watu ndu kili tukuli kari ala ero. Manine mbiya muna singi jogu mkiri mtu sakali ya singi njo yoko chakumuru gilio. Ani muna tuwa wata nete na sani kwa mboka na ya sugu tuko na tatunya saa na ya umu ike senyo mba ya ebuja kwa muna masabi kiele ike tatunya saa na nyewi kila sama wakao matari ya ligwile ike tatunya saa na nyewi kila sama wakao kwa muna tatunya saa maneki mendiyonsi na nyewi kila sama wakao arwa tatunya saa ikinga kituwe kina matuka makungu ya umu helio waleke kwa nguru utibuwa ona itu nyewa sindiru wa jitu watu wa tatunya saa wana wa umba uza asimete tukulia igoro wane kwa ndawe uza asimete tukulia ya tatunya saa masawara sabuji sema ike enso manu to nyewi kila sama wakao Romo nene insi ya iti ya Kenya tuwewe rangi nogo cho tatunya sae

Negesa FM nguwa ya mwenyegeti ngoge ndrete gotegerera imambiga ya bono. Kira ndake tukukoira asomo gano. Chida yaka iku mina kianda iku rechi nsa iku mina ibi rechi ya bono mambia good morning. Maitinga yote kerete korwa emambiga ya bono nga yugo sisi ni wakore Lakini nabonda yate kukote bingo yonomoro video boka boka jumapili Mchankoro kwa Zakari Majieka Karibu sana Kanyako ya riga ni nekaramu negetabu kiao Kerete kukuchi kwa igiro mga ni emambiga ya bono

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Mutakararine chitae kaibera se chinsa isano chawa no mambia mangana magia sentira yo wenye. Kubatikana no kugendera komenta mabirira ge siasa a sorogongo ruagusi. Okubole niko kwachi niko kwarurugo cha se abantu banyale bakora siasa cha basenchera yo murembe na gwitangana mangana arabayise guturubani obomo yankobat yankolenga no mbunge bwensemeri ya North Mugrango Joash Nyamoko na nikalinga kukwana se omujego yo mabugo sasima ase ichanire nchira barayi ba siasa babiri bakurutana na mangana atali ya maya
3: na tukiangalia katika historia ya nchi yetu ya Kenya. We know any time when we move towards

0: Sona kwa tenga mito wanyake tinge mito ina bingo kuchesera mpaka chiko machinsa isano na ibele linde na nchensoke kurugange ndenji kubwata obuba bono bono tikandara kuhira getogo kuhira so chumbe getogo tumanya kwa gendera kurugabu.
1: Unafungua app moja hakuna.

0: namusigire mwatigirire ndonsi asoberete gati ya warai bakwamirire nseme gose gati ya warai benseme yokwamirire serikali bone yobaganeti umurai bense Dr. William Ruto kubeka giasi yokuiwana kwere tuo cha kiwe kiwanda gyokora isema gutaiga imense kia Dangote ase kia matuko 18 bosi okwa na Kirinyaga county mo warai bekiama kia PPK ndindi nyoro nigati na bakenya babwato bwene bwo kubolia murai bense mubole kubatika no kuiwana kondo wense akubekese ase libaga lya bakenya Dr. William Ruto kwalire taro ya ikemo orgunguru wapwani wasari ya tse okubwa tesi waso chulibo nene umwa kugocha orgungu uruwa aseki gitambe ni uruwa linga sense meku mirele serikali nsi uraibu wa ye nyagusira Raila Odinga ukwa nase etaro eyo ya H County sano nemo chulibo Ruto nigo airali bagelio kwa chanji mabamenye kuma kubuka sentunda ya kabere kera kulie kero kumurai wense
1: na mwatate mnasemaje na kule Voi mnasemaje na Wundanyi je na kule Taveta je na Taita Taveta yote mnasemaje na Pwani mnasemaje. Ebu nione watu wa Pwani, watu wa Pwani, watu wa Pwani.
0: Kubole niwa kwa ndrati kuruwa usiasa wa Kenya kwa mai kwa amo wasi wachari umo obonene umaka bwe chiri bebe na merongebe na netano na ebele mwaiwe kia makia di PDP James Ominko Magara wajia ulegatia wa raibu nseme yoko mirele serikani ngabuli ya wa Kenya kwa nchana na kwa amo na tiba nche kubaganua kisiasa na ya mate mwakura se kenyoro kia kegogi mewadi ya bosamare bunge ya West Mugirangi County Nyamira ni hendret kumenyama na obuwa wama ya gayumu anchi obu masachi wimi ya kemerongene kubura kura se nga ya base ya kia ike ya mwebubano na wikira chinga kiechi gatara anyolikana abuwa sababu le serikali kubakonya kumuligia kwa nasiri bagali ya mate yo Samson Amis Nyambunde yoli isamu keni gatiru na Andrew Mairule Hitra yo abo nkubwa ibo taikira neti ni ngasire kuruwa singa yabo abu asiba abiru baku muligia ase kikionsi agati asabairi amana basani kule nditiripara mwenyora abu asite haliba kiloroboti asaba nyanyimbo na nyanabuhani kanyambunde atiruna mwirole tali mchigena ni garu mkiriru nukumentubu nandubu ensi tabaisa kumurwani abaisa kumonyora kule nde wakoroboti asaba nyimbo se abisi yegesa FM irange
2: njeni gongoro kwa Samson na Miss Nyambunde ni gona aletire ripoti aso mwana omumuro minto okoro kwa Andrew Mwirore Itira ni go asali geto motwe talibuya kamiri bono ni ga arwete ka ituko ria Jumatatu wikarero ni ga bulete twatemire kumuligia lakini obolire tali mondo goita bantu ni ga angabuna ni ga asali getako nyagutaraiga undebwe nsiora amarore kimora anje akiato amokonye abe getene masiki cyanga cyonse ne chimwamu eti sati mwamu ne rongi mwamu na afuta
0: aseka hdk mirongi 5 na 5 chirwose yo mo negati anda manke na kwere ni kumenya sinchiro yo boyikirano iretriane eto sabasi
3: Yeyi wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: sa FM Station Origine at sa mga namaya.
1: Se county ya Nairobi ikase county ya Nyamira amenye bese mu ya tingime ward ya Busamara bunge ya West Mugirange county ya Nyamira ni baka ndra tukemurunga nali gura yo comment kana ko bikora byo busalia abu asiba bolire serikali yo korobo tukeli ko bika biara abakagirwa abu busalia amenye abu ni gabaru ko bolia okumeka yo mugako ya Musa gano ase eduka ya chinsa sana cha mwaso amana bakagira abu busalia abu ase oyo mobo abu ate ekyoma ke kaine ebunduki nigo mugako iyo Robinson Ongondi abole serikali kwa mokonya elio hanyo robo inabuwaya asingencho niwa matikarete chingo machimbe na mwiko kuiba enibo yaye
2: marietane mkoro ku Robinson Ongondi omoro na hende igondo mwenye viasara iga igatinga chenro trade kinsa isano chiamo baso omonto na cha iga iga akaitres mba yane mwenye temagega setuka akasoe plotime abuate yentu episto akalindo kakambuata akalengele likonda sana karuonka ya kumubuato koboko akandimba ni akambuata akangake lanse kuchimagega nipu ngete paka chimasiki akandari la korugo laga chaka kuna ogontu omelio motuko chinse no mokongo no wivi ya wachete eline liyakane zi sirikali enyale koru security go patroli igaba antaba wababababa arrested
3: engineering majiki yongondi mako yone umukaku yove ilu kwa miwa sana antaka yati inga magende kwa sambuli kukuna kukuruwe bindo toko nge sirikari yeito batu mama sirikari ya roi mama nyanga nji kikendre sana
1: na kule raba se kaunti Nyamira mega imbra ya nini ya linyino kule ligu hama na ikimbio kule ngali reiga mense ni haba kule waba chenwa se binyora se wadi ya Busamara mebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira waga indra tamane kampenyo kwa basi mimi nyibu na bako irenda kwa na sense mege na itambe mi wadi yu haba kule liya waba kura wano mwenye kirugu wabo Paul Gisemba ni haba terumu imbreje ni kwa irirere amaru ila mangi unalisa besa mwane kiuno gati ya yande na komenta muna maru ila yenda ba agotange ka kira huyo maisi kubuati ya machiko nwenye nabani Gisemba teru na wabu mwa wase mbuna mwono haba anabake isi emia ketano abangina bebu atiru niti muna bantaba goto na warase abe na kubulia machika mwana marugo kubuati kwa liwe tole kuruwa sama beha yo araretu ni mbule yo
4: Paul Gisemba nyangiri gonde kuruwa gina itambe nige ACHP toi kirankia El Nino embre ejigo che nyinge iko cha 7 9 1 babe bakwirenda batsoye kineti cha voime amachali alisko ave drained yani aba go sugumwa tabange mekeberia ende chumbwe chi iso to affect 92 abanyene ende abana bayitomba sokurwara iya kabere embre ne nyingere akembre atule abantu bayitumuga mase emete embre emne jigo tuga Ege nteke nene tamaruwa ila mangeri saveso na yande alelete tine mbura. Ege ndongo tebi haba minto, haba kena haba nene. Mbali na maliogo nechi neti nchiri neti nchiri ure, haba ndo kasoe.
1: Chideka, ikumina isano mwati, kareleche utika magayense mwabono mwagoroba. Na unongo ikina mwari wa mga na mwia sinchira yubo ikina chikura chinsa isato ayo mwana yanda mange na ino nyara sinchira yubo ikina no ilitari yane iduwa sabasi
0: Omwari wa mga na mwia yige sa FM inga ko ya mga nonsi

0: Safaricom wetra ase batamo data. Wono na boko nyora chidata chinyinge 20 bob. Ya kwa 250 MB, ligoro ya 150 MB. Komenta na yo, onye kurumo nya biashara kwa utumeka pochi la biashara. Customers wawa kira wawa wakana, weka shilingi 200, mbaliko na chua vesa indiyonsi. Na komenta na yo, Safaricom wawa wakiri kurati. Haba antumbare mekora wachida sibi nyoro. Haba ketichi yanga cha Safaricom wawa wakiri na wawa antumate teko konya. Wasi ngoro ya mkopa, wasi kiango. Kave chonjo tuvaise koiberua wetera asobo kora wabantu wawe koronkona wetera Safaricom asumro bito woko woko Megas FM toko semi na ukumanya mange igoro ya pochi la biashara pata more deals na baku wetanga kurua ase emekora
1: kanga foto
2: wawa wiji wa rumba na sauti ya dhahabu
1: kanga foto
2: wawa
3: Uncle Fred Obachi Machoka nigamwe chengera emyaka 5 yubora yibwe kerengo kiguru asoko kugiye chingera

0: Pidia kemambia amatera au jige Kristo praise and worship. Namo neri sase shan kwabuka gokorentera gesagesa wichakira chinsa isana ne mochia butuko goika chinsa ikomeneja mochia mambia ijuma goika jumapili.
1: Biore ban, biore ende.
2: Kwa na mwangu chisa njiyo.
1: Omanye chika gudia karongu kukwani. Ilona hata kongo.
0: Chinga kie egese FM ujabe kire engeru kusoko tera kuriguan chete. Ni hoko menteli yogi ilio kwa gendera kwego kia.
3: Umuziki neri yogo. Yobango kupoi sasi turete somo.
0: Kose Lidia na mkoko tibabu hati nkwana. Wosu mwana mabude kerako wikiru musiki. Ni gugu wa kesi mikoru vire ngera libi yao.
4: Na mazabi kiuja zumuare. Ege sakiwe.
5: Sawa. Kulu mwana ntakane kiar. So me pibirenge goto tebigoro yabana chintakana na bakungu na basacha bakungu babo bakwe.
0: Ebe ngwa kure simi kwali SMS wose kwegokya wetrogo tegerere mirubiri yaitu niko tugwa kangambia mono asenge chogo tegerere SFM kirarituko. Uchese bali bakubeka amatangazo y'ibyasara aigege SFM niko tugwa kangambia mono asenge chogo gosemeri byasara byao imegege SFM. Kurege SFM niko togotabanga mbiye mono na Happy Customer Service Week.
6: FM.
7: Negesa FM ngwa ya mwenye kitinge chideka chitikaritange inye igachirage chinsa iberechi ya bono marago baso mrobelio kanyaka Jumapili. Good evening. Kwa samalikuwa nanga mbiyole kwa tuwalere chinga kichingia nyasa utu igoreire. Ekero wangu chiko kuirase ukurali ya kuku kuwase marago ba ya bono kabuna kuku tuikira chinsa chiga. Negesa FM ngwa ya mwenye kitinge ngo chakirase ukurali ya kuku kuwa.

0: sehemu likipo vyama vya kisiasa John Cox kwenye rukaba kago itabernako beka ensemo lia linda mwananchi movement ikentokea kuma liba gasifuna na watu nibaya kuendelea kuirobelia samgana watu kena kisiasa.
1: Excellency, the sixth president of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Edwin Watenya Sifuna.
2: Unajua vile umezungushwa na Kasongo kwa mambo ya chama, na kwa sababu ya hayo maneno ningependa kuwashukuru wale viongozi wa TEP ambao wameamua kukupa chama hiki ili tuweze kukigeuza baadaye kama Linda Mwananchi.
0: Nakubalia somo kusiki kwa ba amuana kumuwasi mwari ya Jubilee Dr. Fred Matiangi kwa mwari ya seni wa kuendra tekorwewa uka nige saya FM mwanchuli ya nabaigo mwari ya kia maki ya Jubilee kwa ebonga ya kitutu masaba diyo kimose nyangina ni ngati muna nirebi yaba kusiki kuyegia ebisa kubinde ebe watele tabara ibabo kwa chinse mochi yabo mwaseo yubo yigo ralidi ya ganga yukuli kibobunga sensemu ya kitutu masaba watababuna uka ba mwakumu kusiki mwari ya kumenteke saku chinguru chiu kuyegirira na ekero ayo agendrete amate demokrasi kinyoro ya kigogi mewati ya bosamare bunge ya West Mugirange county Nyamira nigendrete komenya mono bwa bamaga yo mwanchi bo musachi mu myaka 40 kubira kuno senga ya base ya keke ya mwana go ikira bona taranyo alkana abu asiba abole serikali kubakonya kumulia okwa na sidi bagali ya Mateo Samson Amisi Nyambunda oyole semoke ni atiruna Andrew Mwirole itra oyo bongo bwa botekira netini gasira kuro senga yabo abuga sababu ba kumulia seke kikonsi asaba ile mona basani kule ndeti bara munyora abuga stayare ba kiroboti asaba nyimbo ne egati ya bara ben sema ko mulia serikali bono ni kupaka ne chimura ben Dr. William Ruto kubeka yase ko iwana kwa rato cha ko kiwana kyo kuro sema kuta ege menze kya Dangote asika kya matuko 18 alibosio kukwara alikirinyaga county murabe ekiyama kya PPK ndindi nyoro ni gatiruna abakenye bagwa to bayana bwa kubole murai bense amabole kubatika no kuigwa na kondo bense kubeke si asiri baga dia ba Kenya nasema yayo murai yo wahi paste mne Kalonzo Musyoka ni gamu machira murai bense Dr. William Ruto soko ni bintu a bya serikali ebyo murai bense mukoro Uhuru Kenyatta arendete kigima na gukole rama ya kanyambule nene ya El Nino kuraligua ama na ikiombiyo kule ngali ireni gaba kule baba chenu ase binyoro ase wadi ya bosamare meyabunge West Mugirange County Nyamira baka endrete ama na ikampeni kubasime ama menye buna bako irenda wakwa na sense mege na itambi meyawadi yu wakole riabu wakura wamu na mwenyekiru kukobo Paul Gisemba niko batiru na embule yu nigo era irere maruira mangibu na malaria mo ni kioneka tia yande komenta na komenta muna maruira ijo na bago tangi kakiro ya maisi kubwati ya machiko nonya na bohani kwa Gisemba atiruna munaba na haba kensi ya miaka itano abangina bibu atiruna tia munaba gotu na ubara asabe na kubulia machikama na maru kubwati wa ligwe tulia kuruwa sama be ayo kuletua nimbule yo maili hawa mungana mayasi nchira yo kunya kanya eritriane Edward Sabasi
3: Yei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
4: Imejege SFM, mtuli korara, mtuli korosa, tuatera na kwegokia litukulia ijuma. Aba sabatu sukire diomoturogoru totegere amatera jige kanisa.

0: Aragori vai vono gotera ko bonya sai kiba go sabe mambega ya bono mo tegere chite kane mronge tatu neibere igore chin sai sanone mo chabo no mambega good morning ye gan ni ge sai fem ngo ba ya monya ge tinge station ya go number 1 asoko go sem ya go ko go kien na boy go go komanya. Ladies and gentlemen, welcome to the new week. Monday ndo tumeanza bali batanje ti Monday bono Monday neri za bonus karibu sana ime yomorobelyo emambiga ya bono tesemitego kina boigo tumanye wika chinsa ikomine mochi ya mambia 0724256504 0733332236 na china mbase studio baigo ujumbe asense mire ya WhatsApp 0724256504 na baiga asense mo ya TikTok na boko ndikira ujumbe ya u kero toge nrete mambiga ya bono oyega wano kero ka Justin bono sae sasta kakitura nya kuomana mbogoki. Yeah, I'm too school man size. Yeah, weekend yaunga kiaringe Justin. No more tegererio ne kwa jumla. How was your weekend? Karibu sana na kwa liganiria. Ama etena bata ete weekend neri tukelimo. Ama tukayande noko na kolengere ringana ki. Juma kochakera sasta ega sasaba tuachire weekend. Taliwo. Juma mosi nalie weekend yete litore full force. Jumapili tuangere stress ya kakimambi mandi. Mara kuangere koligi bikoro tese kuwa rutete Friday. Mara kuangere koligi nga yangi shatinero utasibeti. Mara umwana tara koro mwaki. Mara yane Sunday ebu yata mangana mangi. Mara umwana CBC bintombiro robate abeti kubakole uchi project. Toragura chikalamu enchu, toragura bintepika neiri. Toragia ndoligi ya box ya korosi bintepio. It is a lot. Ikalende kwege na kwane rakini rende nga. Kwa bukiru ya mambiga ya bono na gukiru kumira na mwona sembio ya mambiga ya bono
1: Ande watu ikita atinya saa chinga kichiga tu chinga kwa watu anga kuchita uki umuaka wali nkawa yaka chinga kichiga atinya saa kuna singi jomero wende kwenye kerengo ambiyo mwana singi jomo tega liwele chie ya masawi kionsi atinya saa lechi mea kionsi na njiri kila sama wakao kwa mwana mbara wasi ya gitari wala sikini ombo wito wasi mbile yao ande mbara wasi ya wanchiwa mwata atinya saa wakonya ande atinya saa mbara ororo awasi ya wanoko semeta atinya saa wana chinta kana waburaka awati kiri tatunya saye na wanyako wako wako semeta tatunya saye na hindu obaruki nga mambia ya mo wana wanchua wajita wali wanyako wako la kwa suiku wese ndumi na ne rotura wabege niya ase nchili wajita kota wase tatunya saye wala wala ziki sabali ya se mambia ya tatunya saye wako ita kipara wane tu wasa wira mawele hiki paru nyako wanayo mwantira wawenu nyako wako wale na nyako wako wetu ya tatunya saye hiki tatunya saye wano higa wane kato kuwa tira nangorangora tatunya saye kawamu na inti Awo igwe siete ya Kenya tatye sonyi ke samoka ono bachori wa bedere yange. Mone kidu sanu mone buku wa suna re yabiko nya ko wa bachori la bara iwa nya ko wa prime si kidu atunya sa. Ono mone ne tidi go chiko suku mesiria. Ina ko ti asne kidu la wa suri. Wetira su bi ano jero yeso Kristo moto to fina kuriena.
0: Amen.
1: Amen. Ai san.
0: Eh.
1: Ima yu me tena go sa to batera kiti aji o teru kwa kwa nge o mate ndo ngiru munda kwa nya o ta go na te kwa ku nga ya si ofit ku lwa te ba nyundo ba ki go ga nyara aso wa ndo
0: okay go bona ga magoso na ba sigito go teru kura sma to ko be ke pilas of faith e nyundo iyo na itafuta sasa hivi mo te kare karibu sana ime iyo moro bili mambiga ya bono ge sa ge sa ya chakre Marieta Nenche Nshan Komboka Risa Sen.

0: Obuyambo ogotero ko wa Sylvia umurako bwaterana na Diana ge sare mambega yabono chitekanisa to igore chinsi sano na ibere chabono mambia 0724256504 0733332236
1: alege sa ni ni zete
0: wakire
1: wakire ya ma na round
0: yes
1: ari gusana ne situ kwa kone ya mangana ogotero ko riego tanga ni ukuya sana Kini saya masih kesal mengenai lagi ni hanya baru apa ibu tiap ibu. Jangan pergi ke suami ya terim pada kita baru simbolsi. Isi kapok mau soli nampak kian dah sih ni kanya ni yang angka nama masa beri kalau leh nene. Jauh bukti ini orang cucu nak kamera cari sih nisanya aja mau sini ibu cuma keris beri amu ni ke seorang mari aja. Lagu tu ibu muntah lu keru bopar negeri sih aku simpan tapi nak
0: Yes.
1: Na mama sikera wenye na aroma ya wata ima tuumuro vili mwana mudi tuko pamoja
0: ok tuko pamoja kero togende teka na boku ndikira boigo jumbe asense mwe whatsapp 0724256504 good morning happy new week nga ke weekend ya weyari nga wasole gisaife mungi buwate tebu ya kabisa unatupata loud and clear manyego chagiga asi studio Geoffrey ogendi kuru utawala with your wife Eva Kemonto ime yomuro beri ogesa gesa with your mom Martha Moranko ile mogendi nafta lochenge Steve Momanyi kefa masita na bande abange alegesa
1: alegesa sani sani wakire
0: wakire wia
1: wakire batongo asi enri muatantro bosire
0: yes
1: bueno yere na bongo tebe tenu kwenye una kwa kwenye yu lakini ndio bono wako ngali baraka na watu ngali anojalia nyakiri lakini ndio ya jima so sira komu na sabara maliza abana ba bono sini kwenye ndio yonje kwa mama na kwa timbo kana kwa tuarinye sito mahatende bie o kurukwa nika karoli ndio ya jamia so himu mwao mmoja Eka yuko diki jimango ba tayibole sana yonandro bosi jire nsemo wazo musongare miyamono
0: Alegesa, alright, yoya butu kirama sase good morning, karibu sana Ayo tenga bosongo mbaraki, bosongo wakiete mapema sana Actually, nachite kuria lezinga bosongo bantumbari korara, bantumbari busy ibi asara gochia Yani, we are chasing the bug, ziba ya satoko liki kabisa, togwe toma kabisa Antumbari korara bosongo, boni gano ngeena na boko nyora, bantumbari orobado wegulete biashara biyabo Ntumbaro roba da wagendete nubuoncho liria buwabu and that is amazing. Yani busongo bono Nairobi enke. Alegesa.
2: Hello.
0: Yes.
2: Wambuka.
0: Hey.
2: Wakire abu.
0: Wakire buya.
2: Anga yuma te waiki.
0: Ikini gagi.
2: Aure nyaku.
0: Hey. Abwa.
2: Ere nyaku. Ndiko nyaku mama tomato. Watoke ndiri uja kutuwa kata agete ya nara ukare ndikete yusina abo kete ya korele nene simekanyanga umuntu kuruku mocha kuruku mocha manya wate vio mwano wali manya wate vio mocha koronya misa ya chuchu kia machoru manya wate yusikapu kuno mga kurikiro renti Sera wabere anginesi muru wabe Mwanyo te imamu minto kuru wari nyakwere panayiwe tenaende naate gerete Mwanyo te igatu wukuru muina ega nere naiwe te Inanko nyakukua na nere kigabu uke Mwanyo kukua ni umonto kuru chosu wa kilimba Mwanyo kukua ni chosu ipuntabo Mwanyo te umonto kuru kua Sira nyandika bo ne cari nya kero mate ngita
0: ba ujumbe bonse
2: si si ya ba bo ke ba aku minyo ki ya sare sa
0: all right me ya bueno san alegesa alegesa
3: alegesa
0: eh
3: na ki po akire ri sa
0: abo akire buya
3: ande po akire
0: eh
3: na re nga mata nga eigo
0: ayo ningo
3: imogo kwana nambunde yide ntisa mechanya yenge marinde
0: eh
3: lakini bono nkubwata mikodi taulize
0: okay
3: no tenga matango e muir naro siru siru saiga no no tu abu tete na sa inta chiki eri tu aro te meran na inde mambi bona ina na ikire na kubwatire iga buno genderete iga na inge bona cinco da igua ba iga ko sempa po gete para bu inga sema mo grupo muti na to grupo iga mano mi enseñar uri na ne kyo ya ma alafu na mano mi to grupo mungare alafu ma go chanu mo ga kara ji na se se sana ko ga se mo ne pinga su ne kanyanga na ma kyo ya alafu ma go chanu mo mo ko ya na ga yo bu ti de alafu ma go ya ko ti anengira ji na Nairobi ya garanje ure nje yabo koni yao mwangu yabo kimwe alafu ma go chumwa pa moronya ma go je ru ya magenge ma nya go cha ai ga ko nde mu teri ba sa bu mama pa ba bo re yabo nje yabo nje
0: wa jumbe
3: alafu ma nya ma go tme ngora ya ne ga ki ya mo di sa se umugaka ntaro zire zo kugako kwari kwende baru si kuri kuri goro ntendo bago tinde kale ko batai bonsi di di sakiri sanze mbunde gidi na banje tindi tamondo li sanze
0: mia mano mbunde gidi ne network ya usquizi ya bere mbe une ya choso tini wacha na ba igu ya na choso tiri mbati lucha na ba igu bija igo manye tinga ngaki ngaki ucha ya ba butamengo benyoringa panda juu ya mtsi nando ngakire sime tokwane halegesa Wakire.
4: Wakire pia.
0: Karibu egesa.
4: Ningo rata mekanyangu kaya kenyo kisana mama kasi kuru kumeta. Buna ambunda jitu niya ngere hili yoko kumigori de. Kari migori ya kakenime. Kuru kareto mga kumori go. Ono rende na inje tiganda arorata kega. Namati ni mase sata anya kurara ngweta ina inja ngwete anya kwa tezio yo koro kunya kungyo vere sage nda tinda anya kuse za kurara mbaso liana ne rumo le mnyo monene manya kwa tezio yo koro kwa nga ena arumayo tezio yo koro kwa karega nene alivani usumuja na sire soye kwa kusio na hakiku kamo chorwa manya kwa tezio yo Mas se na hindi na mojo sugamba ya rosa fixo mondo ke ni momo de kateira mo gusu nduso.
0: Ba ujumbe.
4: Yo se buntabo fi ni senti monga momani. Manya gote ya engo ya ya ngombe sa sumo moga soko wa bunya goto ya fundi ko wa.
0: Ba ujumbe.
4: Ujumbe de ngo ya ayo ko ko ki pa sa tegere na ni gote ya mono no otore pa mo.